او دبن در بین نمورا لیکن ام نیریون دین دتای ریگ یو و بیم و دبن اس نقن جوار وای وای بیرما گد دتای گی سارو د دتای رسدان گو کی رکتا نوتا یای نبه دوونا رکتا نوتا ایمن اس پکاری گی نان نو بیو و نا واری کنا پنگن ای بوکن نکی اتنگ را او کیا ا گاگای مورا رکتا نوتا دوونا یو نغویا گرا گ یون نبه مکر وای کتراوت ایننو تراوا tarawati na yeta a peso kama kaungo ki kai pa kama kau ki yami pokin ka pera na koya mi ata ina mane ibukin ta karin din na kon ta ka te bubu wa nu wa IDF course in the MTC ena u ta ka pera men de mona bonga wo bui meto wan de petemba wo wa tanga wo bui me ono wa ai nain ta ka me bonga de bui me ono wa ndi topa wo wa tanga wo bui me ono wa si ata ina mane Agar abu semaya ki ya ke aga koro inanun ke asis zaikai. Abangiya ki imain tawan ansun tanga ruwapupua ruwapui meonua. O imain tawan ansun wawa tanga wanua. Aki api arakaya mendebota kini buraisman. O nikuta ki meke asis sakana kapara para kino intere tare sakana kwa nako imi. Aka umeka ki atayin maane pa anapondo ko nikapaya yaraya ibukin kainanuan ayasaina au yapung inibung. Kamuna pa. Ayo mayroon din sa korpo kundi Ministry of Employment and Human Resource. Narito ko rin mara katanungan ta nanukawaki.